0: ấy nhiều sai xa lý.
1: Bảo hộ, ai vả đây nhiều, phồn hòa ca.
0: Phồn tỷ này chả mà hòa phồn bà tốt chả bền xíp có văn léo, có ai mối nè cả nhiều sai xa lý nè.
1: Bảo hộ, bà đây nhiều, bà đây nhiều.
0: Ờ, thay ai mối bà đây nhiều, ý cả má cả mấy nhiều sai xa lý ạ.
1: Ồ, hòa lắm bay luôn.

0: ơi,
1: hãy mấy khi sẽ tiêu nhân mày đi.
0: Bỏ hụ ai bà đây khi, bà đây khi.
1: Ờ, bà đây khi lại đi tiêu phải.
0: Tiêu ai ạ? Khi bà chạy.
1: Ờ, thay mối bà đây khi y cùng má, cả mấy khi sẽ tiêu nè.
0: Ha, quả làm phải lưu.